0: Acha muy nonu 7990995 ñu jël suñu kola bi ci line bi. Assalamu alaykum.
1: Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh.
0: Bismillah tour yu fay wote.
1: Goor gu bax ma ngi la nuyu ci dalal bu nga dalal soxna su sel source nonu fofu.
0: Jerejeuf ñu ngi lay fay ñun tam.
1: Di ko nuyu mom ci bopam di nuyu wayjuram yi parce que Yalla baxé na len ñu top yoni Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
0: Masha Allah.
1: Ma ngi jàngé ci waxtanam yi bu baax di ci jàngé aduna né li la julit bu né wara jital.
0: Alhamdulillah.
1: Ndax fexé bé ka rawatina njaboot yu digeen yi ñu xam seen borom.
0: Wallahi.
1: Yalla bindu doomi adama ludut pour ñu jamm ko. Té nak lo xamut do ko jëfé. Ñu ngi gërëm soxna ci bu baax diko ñaanal yalla yalla baaxé ko bopam. Ni parti xolam bi ak xelam.
0: Amin ya rabbi.
1: Fi ko si yoni siratal mustaqim.
0: Amin amin ya rabbi.
1: Ci ñaan wayjur yi rawati na julit ni ku nekk nga roy ci wayjur yi ndaw ci ndaw soosu noonu topp di xamale diina al islam. Kontaan nañ torop di ko ñaanal wér guddu fan lépp lu nga xam ne teranga ak doomi aadama la fi dunya wal akhira.
0: Amin ya rabbi. Amin.
1: Diko jaajeufal bu baakha baakha baakha baakha.
0: Jerejeuf jerejeuf mbokk. Jerejeuf ñu ngi koy jaajeufal mom mbokk mom su ko defé rek man ngeena def ni